0: نحمده ونسلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ذوالفقار اینڈ لسنرز آف فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب، آپ کا میزبان آصف خان آپ کے ساتھ موجود ہے، اور آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن اسپیشل ٹرانسمیشن لیے آپ کی خدمت میں پیش. گڈ مارننگ نوٹنگھم کے اس خوبصورت سے سفر میں آج میرا ساتھ دے رہے ہیں محمد عدنان نیروی، بہت ہی خوبصورت نشید آرٹسٹ، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، اور آج ہماری خوش قسمتی کہ یہ آج ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں. سامعین جتنے بھی ہمارے لسنر سے 97.1 ایف ایم پہ ہمیں ٹیون کر چکے ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اور سردار الایام یعنی اس دن کے حوالے سے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے سردار الایام کا نام دیا ہے، یعنی پورا ویک جو ہم انتھک محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک دن ایسا دن ہوتا ہے جس دن اللہ کی ذات ہمیں کچھ مقرب لمحات عطا کرتی ہے، اپنے قریب لانے والے لمحات عطا کرتی ہے. اور جب وہ لمحات اس قدر محو ہو جاتے ہیں، ہم ان لمحات میں محو ہو جاتے ہیں، جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، صبح بابرکت ایک خوبصورت آغاز کے ساتھ فجر کی نماز، یا اس کے بعد جو بھی اپنے اپنی شفٹ پہ جاتے ہیں، ہمارے نوٹنگھم شہر میں یہ روٹین ہے، اپنی شفٹ پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ واپس آتے ہیں، کچھ لوگ اور مزید آگے کسی کام کی طرف اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں. سامعین ہر وقت ہر لمحہ، باقی ایام میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن آج کے دن کچھ خوبصورت لمحات ایسے ہوتے ہیں جب طلوع فجر کے بعد یعنی آفٹر ڈان کے کچھ ایسی نورانی ساعتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، جن ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ موقع عطا کرتی ہے کہ ہم یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اور سامعین جب کوئی مومن، کوئی ایمان والا یا ہم میں سے کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے فرشتوں کو کہتی ہے کہ یہ دیکھو، یہ وہ حضرت انسان ہے جس کو میں نے بنایا. تم لوگ مجھ سے کہتے تھے، تم فرشتے مجھ سے کہتے تھے کہ یہ زمین پہ جا کے دنگا فساد کرے گا، یہ دیکھو اس خوبصورت دن کے موقع پر یہ اہتمام کر رہا ہے. فجر سے لے کے ہی یہ اہتمام اپنے بزرگوں کی قبروں پہ یہ گیا ہے، وہاں جا کے اس نے سورہ یاسین پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی سچویشنس ہیں وہ دیکھی ہیں، باقی جو معاملات ہیں اس نے زندگی کے وہ دیکھے ہیں، اور اس کے بعد وہ کام کر رہا ہے جس کام کے لیے میں اور میرے فرشتے مختص ہیں. اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو، تم بھی یہ کام کیا کرو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. سامعین ذوالفقار، اس خوبصورت سے پروگرام کی خوبصورت سی کڑی کو لیے میں گزارش کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت نشید آرٹسٹ جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، محمد عدنان نیروی. آپ سے گزارش ہے کہ حمد باری تعالیٰ سے اس خوبصورت گڈ مارننگ نوٹنگھم کے ہمارے شو کا آغاز کریں. آپ اس وقت ہمیں فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں، 97.1 ایف ایم ٹیون کرنے کا بہت شکریہ. جی محمد عدنان نیروی،
1: السلام علیکم. امید ہے آپ سب دیکھنے والے خیر سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، مشکور ہوں بھائی ناصر صاحب کا، آپ کے اس اسٹوڈیو میں الحمدللہ حاضری ہو رہی ہے. پہلی بار اللہ پاک سلامت رکھے جی. آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں مجھے حاضری کا موقع دیا، اللہ پاک کو سلامت رکھے. بڑی خوبصورت حمد باری تعالیٰ استعمال فرمائیے گا.

اور ناصر بھائی الحمدللہ گانا گار کو تین سال میں تین بار سرکار سردار کی حاضری نصیب ہوئی بڑا شعر ہے یہ مجھے مدینہ کے پڑھنے کے پڑھنے فاصل ہوا ہے میں تمام دیکھنے والوں کو یہ شعر سنانا چاہتا ہوں کہ ہاں

ناصر بھائی مجھ گناہگار کو کئی مرتبہ سرکار کے در کی حاضری نصیب ہوئی۔ مدینہ شریف جب بندہ جاتا ہے پھر مدینہ شریف کے بعد کسی چیز کی بندے کو ضرورت نہیں رہتی، الحمدللہ بندے کا دل کرتا ہے کہ صرف مدینہ مدینہ اور مدینہ ہی ہوتا رہے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، سماعت فرمائیے گا۔

See the listeners, jaisa ki main keh rahi thi ki Friday is the golden clasp that binds together the volume of the week. Yani ki Jumatul Mubarak ka ek aisa din hota hai jo ki aapke pure hafte ke kaam kaaj, pure hafte ki tensionon, pareshaniyon se hat kar, alag hokar aapko mauka deta hai khud ke kareeb aane ka, khuda ko yaad karne ka. See the listeners, aaj ke din hum baat karenge us roshni ki jo hamare dilon ko munawwar karti hai. To apni rooh ko sukoon dene ke liye sabse zyada zaruri element, sabse zyada zaruri factor kya hai ki hum apne pure hafte ke kaam kaajon ko, pure hafte ki tensionon ko ek taraf side pe kar dein aur aaj ka din Jumatul Mubarak ke is khaas, is khoobsurat, is pyare se din mein apne parvardigar ke kareeb hone ki koshish kare, رب تعالیٰ کو یاد کریں اور ڈھیر سارا درود شریف پڑھیں اور پورے ہفتے جتنے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی ان کے لیے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے معافی کو طلب کریں.

سیئے تو لسنرز آپ کی مزیدار سے یخنی پلاؤ ہو گئے ہیں تیار. بس اب آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ اسے کسی بھی اچھی سی خوبصورت سی ڈش میں ڈش آؤٹ کرنا ہے اور اسے جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد نوش فرمانا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, اور آج کے اس خوبصورت سے بابرکت دن کو اور بھی زیادہ خوبصورت اور بابرکت بنانا ہے. چلیے اب بڑھتے ہیں آج کی سیکنڈ ریسپی کی جانب, یعنی کہ جہاں بات ہو پلاؤ کی, جہاں بات ہو چاولوں کی, وہیں چاول ادھورے ہیں, چاول انکمپلیٹ ہیں بنا شامی کباب کے. اور ویسے بھی ایشین گھروں میں شامی کباب از دا ویری کامن ریسپی جو کہ بہت زیادہ شوق سے کھائی جاتی ہے. نہ صرف شوق سے کھائی جاتی ہے بلکہ بنائی بھی جاتی ہے. سو آج ہم بنائیں گے مزیدار سے ماؤتھ واٹرنگ شامی کباب. پلاؤ کا سب سے بہترین پارٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ پلاؤ کے ساتھ کباب کھائیں. سو انگریڈینٹس آپ سبھی سے شیئر کرتی ہوں. اس کے لیے ہمیں چاہیے 500 گرام قیمہ. اب قیمہ آپ چکن کا بھی یوز کر سکتے ہیں, قیمہ آپ بیف کا بھی یوز کر سکتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو, اٹس ٹوٹلی یور چوائس. ساتھ ہی ساتھ ہمیں چاہیے 1 کپ چنے کی دال جس کو آپ نے اچھی طرح سے صاف کر کے بھگو کے رکھ دینا ہے, 1 ثابت پیاز, ثابت سرخ مرچ اور نمک حسب ضرورت حسب ذائقہ. اور اگر آپ چاہیں ایڈیشنل اسپائسیز کے لیے, اگر آپ زیادہ اسپائسیز پسند کرتے ہیں, پریفر کرتے ہیں, سو آپ شامی کباب مسالہ جو کہ ایزیلی مارکیٹ سے اویلیبل ہوتا ہے وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں, لیکن یہ ٹوٹلی آپشنل ہے. میں پریفر یہی کرتی ہوں کہ گھر کے مسالے یوز کرنے چاہیے کیونکہ وہ ٹوٹلی آرگینک ہوتے ہیں اور کھانوں میں بالکل نیچرل ٹیسٹ دیتے ہیں, نیچرل اروما دیتے ہیں. تو لسنرز اس کے میتھڈ کی جانب بڑھتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کافی گپ شپ ہو رہی ہے اور مزید بھی ہوتی رہے گی کیونکہ آپ اور میں تو اب کافی ٹائم کے لیے, کافی سمے کے لیے ساتھ ساتھ ہیں. سو شو میں ایک خوبصورت سا کلام شامل کیا جائے تاکہ آپ سب اس خوبصورت سے کلام سے محظوظ ہوں. چلیے سنتے ہیں یہ خوبصورت سا کلام اور پھر اس کے بعد ذرا دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے ان سٹیپ بائی سٹیپ ان کباب کو بنانا ہے. سو سنتے ہیں یہ خوبصورت سا کلام.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ, میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا میزبان حذیفہ حیدر. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 97.1 اینڈ ڈیپ.

امید ہے جہاں بھی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے, مسکرا رہے ہوں گے اور اپنے دن کو خوبصورت بنا رہے ہوں گے. جمعہ کا یہ آج دن ہے, اس خوبصورت دن میں ہم لے کر آئے ہیں بہترین باتیں, زبردست احساسات, خوبصورت میوزک اور دل کو چھو لینے والا ساتھ, کیونکہ ریڈیو فضا صرف ایک ریڈیو نہیں بلکہ ایک احساس ہے. ابھی ہم ایک ریڈیو کے لسنر کے لیے ہم ایک سانگ پلے کریں گے. آئیے آج ہم سرائیکی سانگ سنتے ہیں.

السلام علیکم، ویلکم بیک سامعین ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان، اور آج کی اس خوبصورت محفل میں ہم بات کریں گے ان باتوں کی جو زندگی بدل دیتی ہیں مگر اکثر ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوستو، زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں، زندگی کا اصل حسن یہ ہے کہ آپ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بن جائیں، کسی کے دل کا سکون بن جائیں اور کسی کے اندھیروں میں روشنی بن جائیں۔ آج کے دور میں ہر انسان تھکا ہوا ہے، کوئی حالات سے، کوئی لوگوں سے اور کوئی اپنے خوابوں سے ہارا بیٹھا ہے، لیکن یاد رکھیے، رات جتنی بھی لمبی ہو صبح ضرور آتی ہے، اور جو لوگ صبر کے ساتھ چلتے ہیں منزل خود ان کے قدم چومتی ہیں۔

کبھی اپنے الفاظ پر غور کیجیے کہ ایک اچھا جملہ کسی کا پورا دن خوبصورت بنا سکتا ہے اور ایک سخت لفظ کسی کے دل کو برسوں تک زخمی کر سکتا ہے۔ اس لیے جہاں ممکن ہو محبت بانٹیں، آسانیاں پیدا کریں اور لوگوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ دنیا میں سب سے خوبصورت انسان وہ نہیں جس کا چہرہ خوبصورت ہو بلکہ وہ ہے جس کا دل خوبصورت ہو۔

آئیے ایک سرائی کی سونگ پلے کرتے ہیں. پنجاب کی شادیوں میں گایا جانے والا یہ سونگ سمی کے نام سے مشہور ہے. ہمارے ایک فرینڈ زہیر عبداللہ نے ہمیں ٹیکسٹ کر کے فرمائش کی ہے, ہم ان کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سونگ پلے کرتے ہیں.

السلام علیکم، ویلکم بیک۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تین باتیں کبھی مت چھوڑیے: محنت، امید اور اللہ تعالیٰ پر یقین۔ کیونکہ جب انسان ٹوٹنے لگتا ہے تب اللہ اسے سنبھالنے کے راستے پیدا فرماتا ہے۔ اور ہاں، اپنے والدین کی قدر کیجیے، دوستوں کا احترام کیجیے، اور ان لوگوں کو کبھی مت بھولیے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔

اپنے والدین کی قدر کیجیے، دوستوں کا احترام کیجیے، اور ان لوگوں کو کبھی مت بھولیے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ یاد رکھیں، انسان مرتا نہیں ہے، مار دیا جاتا ہے کبھی لفظوں سے، کبھی لہجوں سے، کبھی رویوں سے، اور کبھی ان رشتوں سے جن کو وہ خود سے زیادہ چاہتا ہے۔

0: سامعین ریڈیو فضا، آج کی اس خوبصورت محفل سے اجازت لینے کا وقت آ پہنچا ہے. امید ہے ہماری باتوں نے آپ کے دل کو چھوا ہوگا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لائی ہوگی اور شاید
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Fazan 97.1 FM.
3: Hit music. Back to back.
4: Turn it up. Radio Fazan 97.1 FM.
5: Hit music, entertainment, poetry, news and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Fazan 97.1.